Hoxhe i Ramadanovski muloko duimilja bishto bershano Beogradi muklipa pala peste barvale muzikake gilja oleski gilja ini avdivesi tangide prekal neve generacije tajachona je kotor e regionalna muzikaka kulturako na kabi stargel sargilano savo prekale muzika si kavgja čačune emocije tajdjivdipe